Sinetit irtoamassa, kun kalmisto kirkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtootaan kaipaa. Katta rissua taivaa, unet mullas vaan nopeaa.